ma kayne ma de tekam way do mu fatula ma way baram baye modu sama bay mam ma de kes kay kay gite ma mori nyay taw ma mori ma mori ma de lam don sama bay boy bay boy don na bay.

dal bite ayam kura do nyaw bite jeyna bakma bakma o baye papa jam.

Sikter pour Ndiaye nga ci bakel ma demba sey ma ci golla re ndaw ndey mare ma Abdoulaye kat ci mer ak ñi ci mer ci mer fa la jaw ma jaw xor la ti jaw ma jaw xor.

Si pute kuri njae nga che bakkel ma demba sey ma che golla re njaw ndey mare ma Abdoulaye Kati simer ak ni simer simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala.

Si tu te kuringay nga che bakel matemba say macha golla renjaw ndey mare ma Abdoulaye kat simer ak ni simer simer fala jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala.